0: oy Mişter hane goy roye vare roha va mekrebe yem Tura ve çeve halkı malu halu temeli Dünyalı ke çeve mecure rahma kode jere simo eli geteye Fenali cara ku gire de bu kayda ya kole zere hur bu kute peşi anya kever seyirge Sed yek sal emri me çen teli sipi çenamı peydavın Hatta dünya faşaba ve zahdıkım demirim jibuğna teye Hevi gumana mı halıkı alemi padişahı padişahıya Miraz-ı bedir canı ku camira hasenleke boşu bir faydaya Duvar eme de sevdi bugün zozan eme derbazi zozan eme Kase kirini heş yakoni mala babiteye Çen saleka derbaz bugün keyf u zevka dünyalı ke keyfa koye Sed yek sal emrin ve çen teli sipi çenamı peyda bin Hatta dünya faşava ve ziyakdı kim dimirim jibona teye
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لكي تشوي مجهول الرحمة خودي جيري سيمو اي لقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكوتا بيشي عنيا كبر سيجيرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنام پيدابن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاي پادشاي مرازي بدل جانو كو جامي را حاصل لك بوش بفايده تو ورم ده سفد بگرین زوزانه ما دروازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیده چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay